0: četrtek.
1: Lep četrtek.
0: Saša in Anja sva tu in nova runda 9 ob 9. Spet jutri, ko bo petek, kar pomeni, da bo še bolj fajn, ker bo praktično vikend. Zdaj pa čakamo, da se javi toti reporter Milan direkt iz terena čez ene tri tote hude hite.
2: Pa kaj hojš za mano s totim telesom? Viš, da me antena f***a.
3: Ja, kaj pa te loviš, Wolfgang?
2: Signal f***a ti materna Mila bo.
4: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na totem radiju.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dober. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?

Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage.